0: končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.